0: kartlägga den ammunitionsdumpingen I Mjøsa som väl man kan säga det är ett startpunkt för andra världskriget och den ammunitionen som tyskarna efterlot sig men och vidare fram I tiden från ja vi sitter ju ett stenkast undan Raufoss ammunitionsfabrik eller gamla Raufoss ammunitionsfabrik nu så det är ju att kartlägga det där det är nog mer I Mjøsa än man har trodd. Så det ett väldigt viktigt projekt som man följer med på centralt och för att visa liksom omfanget av det och inte minst vad kan man göra med det då? För jag har varför vuxit upp med att jag läste I Oppland Arbeiderblad att det har varit mycket ammunition I Mjøsa och så har det liksom det tryggaste har varit att lade ligga. Det kan ju hända att man måste se på andra. Jag är inte forsker så jag vet inte men få alla fakta på bordet så man vet vad man har att ta I och jobba med. Det är ett projekt vi är väldigt stolt och vara med på då och inte minst att vi kan bruka det projektet för att skapa bevissthet hos de målgrupperna vi har.
1: Är det något spännande som sker nu fram mot sommaren som du vill dra fram?
0: Det sker ju alltid något. Vi har ju jobbat mycket med vad vi ska göra I sommar, bland annat något som heter sommerexperimenter som vi ska vara uppe hela sommaren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye med å sette meg inn I prosjekter og sånn. Og så har vi jo en del spennende prosjekter på agenda, blant annet noe som heter Cyber på timeplan, Tech-løfte, innlandet, som på en måte viktige ting I den tida vi lever I da. Så det en kombinasjon av de tingene, men å få det best mulig tilbud for holdt med å si småbarnsforeldre som meg selv, men så jeg gleder meg veldig til den første sommeren på Vitensenteret. Det første gang jeg jobber der I sommer, så det blir spennende å se hvordan det slår an.
1: Ja, så da kan vi egentlig oppsummere til at vi skal be folk om å gå inn på nettsiden og følge med litt der.
0: Absolutt, så legger vi ut en god del på sosiale medier også, så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk. Da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk for at jeg fikk komme.

0: har ju en hel del ting vi ska inom denne timen också.
1: Ja då, ja. Det är en hel haug med ting.
0: Tro det eller ej. Det ska handla om arbetskraftmangel I Västra Toten.
1: Ja, för det är något som är väldigt aktuellt. Politiker, näringsliv och inbyggare diskuterar nu vilka tiltag som må till för att säkra folk nog händer I åren som kommer då.
0: Ja, och Odd Arild Larsen, han ska se närmare på saken nu snart.
1: Mm-hmm.
0: Och så ska det handla lite om frivillighet.
1: Ja, dugnad och frivillig arbete.
0: Mm. För I här I Västra Toten och säkert också I de andra kommunerna så är det många som brukar fritiden si på dugnad och frivillig arbete.
1: Ja, och en av de mest aktiva föreningarna här är Åsløypas vänner. De samlar ju både unga och äldre runt arbetet med att ta vare på lokalhistoria och möteplatser.
0: Och Jan Erik, han har mer om detta denna timmen för han har mött både Trond Granlund och leder Yngve Langsrud. På frivilligcentralen. Så får vi höra mer om det.
1: Spännande.

det var Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Vet ikke om det så veldig positivt om folk som kan alt og vet alt. Det litt sånn besserwisser-faktor over det, men han en fremragende artist, Teddy Swims. Det gjenstår for meg å takke for følge. Jeg har sittet her nå I 4 timer og snurret litt plater og håper at du har koset deg. Setter over til Lisa Nilsson varje gång jag ser dig och så hörs vi igen om vi inte ses igen I vart fall så hörs vi igen I morgon tidig. Morgonkvisten först klockan 6 och mitt på dagen med Kristin från klockan 10.

0: come over right.
1: JP Sachs, Julia Michaels, If the World Was Ending. Vi ska fortsätta med musiken. Om någon få minuter så är det klart för en uppdatering på de lokala nyheterna. Nu ska vi först inom 80-talet. Boy George, Everything I Own.

0: Ska jag jogga med göra?
1: Hej Örjan, du jag tänkte jag skulle ta förekort
2: ja. Ja, det är inte något problem. Det är ju bara att dra på Rødfoss trafikskole. Vi höll hotell i Storgata till och med. Vi är en lokal leverantör.
1: Är det bara för Rødfossinger det då?
2: Och nej då, alla är välkomna till att ta köretid mot oss. Och du träffar oss på rødfosstrafikskole.no.
3: Rødfoss trafikskole. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradion.no. Totenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Engagerande kultur.
1: Hälsa på Björnis, se på brandbil och räddningsskytte Elias, inte minst detta lite pölser.
0: Lokala nyheter från närområde.
2: Absolut inte svartvitt, men vi tror att det måste ske en ändring och då tror vi det är den bästa ändringen.
0: Pulserende sport.
3: Nästan professionella stålbjägare som reiser land och strand runt som är det verkligen.
0: Lokal ungdom
4: tänker det att KI kan brukas till ett verktyg.
0: Lätt och ledig underhållning.
5: Ja, och det är kinnplusen var det. Kan du mena att kan du ta ut att vi hade blandat på det? Men vi menar det så.

Jag vet inte om du fick det med dig, men melodin heter You Can't Sit Down från 1963. Billy White heter han som sångar. Så då ska vi väl vara färdig med det. Star of Love är nästa melodi, och då är vi flyttat 5 år tillbaka i tid till 1958. Han heter Blackie Whale, han som ska synga här. Om det är dam eller herre, det kan inte jag säga med en gång, men här har ni i alla fall melodien.

Det var Bob Rock som vi hörde, The Road to Your Heart, från 8:50. Nu blir det en del Bobby till förnamn, och den första heter Bobby Austin, och Castle of Love heter melodien som han spelade in i 1958.

Det var han Bobby Hodge som sang Class Up the Honky Tonks. Och året det var faktiskt 1971. Ja ja. Bobby Clinton är nästa. Melodin heter Pretend. Känt namn från 1960. Ja ja, vi får höra på den också.

Ja, det var också en måte att höra melodin på rätt tempo. Från 1960, ja, det var Bobby Klint som sång. Så har vi en som har tagit namnet från en by I Italien. Han heter Bobby, han också, men Milano till efternamn. Och en känd melodi må vi kunna säga från 1957. Don't Forbid Me heter den. Pat Boone som sang det väl en gång I tiden.

0: Fotenradion.no.
1: Nej, men så har vi en Bobby till här som inte har fått med. Ja, han heter Clinton till efternamn. Det är mycket så att det skadar, men inte hört. Inte hört, självföljligen, 1962.

Det var han Buddy Clinton vi hørte, It Hurts, 1962. Nu ska vi, han heter ju Carl, han har ju ett av mitt namn också. Carl Belew heter han.

Det var en Carl Belew som var In a Middle of a Memory 1964. Nu ska vi nu höra på en dame som sjöng på flera språk. Bland annat så är det väl engelsk här, vi ser hon sjöng på spansk som de snackar i det landet och sjöng om. Det, här står det Mambo from Chile. I 1954 sang Catarina Valente in den melodien. Låt oss nu höra på den.

Han heter Gene Brown, han som sang Get It Over fra 1968. Nu ska vi höra på Helene Greco. Ja, så heter hon. Oop, shoop, heter melodien från 54. Och så ser jag att hon har en melodi till, men vi hör den först.

Ja, vi hör på Helen Greco och här var det Oop Shoop, så enkelt, 1964. Nej, 54, för nu ska vi till 1956 och hör på Helen igen. Och Rock and Roll Wedding heter melodien. Ja, den har jag varit med på för det.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger at det der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det kø for å bli medlemmer i Åsløpas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som en dag i uka, det bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stienett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at det har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis det er et enormt nett vi pratar om här nu, har du peiling på hur mycket kilometer det är?
3: Jag är lite osäker, men att vi har en 6-7 mil med löpenät totalt, där har vi. Och vi har ju löpenät som går över 3 kommuner. Vestre Toten, Søndre Land och långt in i Gjøvik.
2: Är det så att det är deras, det är de som må vedlikeholder utanför kommunen?
3: Ja då, vi har løypenett som gränser in gott in i Søndre Land och gott in i Gjøvik.
2: Men jag tänker sån sommarsstier och sån för att frakta material och flyg inover. Ja, vi... är det nog måste ta vintern ta hjälp då eller?
3: Ja, då måste vi ta vintern ta hjälp, så på hösten så plejer vi att laga upp gangbanor där det är blöta partier. De blir då kört ut på vintern med snöskuter av Vestre Toten løypelag som vi har gott samarbete med.
2: När du sa att de hade dugnad en gång i uka stort sett, och ja, är det så att alla 41 möter upp?
3: Nej, det är ju lite varierande, men stort sett, så du ser den gängen bak här idag, så vi är cirka 40 dugnadsmedlemmar totalt i de 6 gruppen. Så det är väldigt stort frammöte. Där självklart så har vi någon som är på ferie eller någon hälsoproblem, men stort sett så är det väldigt bra.
2: Har du något huvudprojekt?
3: Ja, i år så blir det att sätta upp en gapahuk på Lundasäter. Det är ett område helt söder i Vestre Toten med kjempeutsikt över Hallingdalen, Næs, Ådalen och långt in i Vassfaret. Så den körte vi in i vinter, ett byggesätt med materialer, så den startar vi upp med nu allerede nästa vecka.
0: Hosløypas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: har besök I studio här idag av en Gjøvik artist, Amund Mathisen. Vi har ju hört Glasgow här nu på radion då. Och nu är det ju sån att nå om dagen så är du väldigt aktiv då för det är ju release uke.
1: Ja.
0: Vad är det som föregår?
1: Jo, alltså nå på måndag spelar jag/har spelat bachelorkonserten min.
0: Ja.
1: Alltså min avslutande konsert på universitetet I Agder, avdelning rytmisk musik. Som då markerar slutet på 3 år med musik I läroböcker och föreläsningar. Så avslutar jag det studielöpet där och så kommer det lite nyheter om kommande konserter I löpet av veckan och på fredag så kommer då debutplatta.
0: Som vi har hört musik från.
1: Ja.
0: Och också ja Glasgow som vi har spelat här idag och också Memories Surface.
1: Ja, det är första det var första singeln vi släppte I august men det är också första låta på plata. Så när du finner fram den här plata om det är om du har fått kalla det till ett vinylexemplar eller om du slår den upp på Spotify eller Apple Music så får du upp det bildet av en gitarrfyr I båt. Och så får du upp den här roliga Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Och så är det ju då ordentlig plate. Ja. Alltså det är ju en plate. Titeln, kan du säga lite om den?
1: The Only Heart Around, det är... jag fant ut att då jag samlade samman vilka låter jag ville ha med I studio då vi skulle spela in den plate här. Vi drog och spelade den in I Halden I Athletic Sound som är ett väldigt respekterat studio. I Halden, Madrugada har spilt inn
0: oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå den spilt inn I Athletic Sound
0: det litt kult da
1: det veldig, veldig kult, veldig dyktig folk som der, vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste låten hadde et felles tema en rød tråd om ensomhet da, å være alene på en eller annen et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når jeg, om det man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal... Nei, ikke lese salen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal... ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.